0: ne ma na ampa awurade sai Sodom and Gomorrah nanso wamfa ne nsa anka Lot ene na busia agentia a wonya obi a wowa koma pa wowa tema edima
1: atempa fm
0: ne ma babia wutema nka biada sister fiasia se wadia na aka no nso betumi dia bua obi bibi aka wabra bomwa e wasa odi bua obi a obi